0: membiarkan iman bekerja ketika merasa ragu akan lebih mudah. Iman tidak akan meninggalkan kita, tapi kita yang seringkali meninggalkan iman.
1: 当你迷惑的时候，最省事的办法就是让信心助你一臂之力。信心不会离去我们，而我们却常远离它。